ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti